0: Dobrý den, vítejte a dovidená.
1: Tak toto je ten váš papagaj. Ako sa volá?
0: Béla.
1: Béla, pomerne dobre artikuluje, dokonca hovorí aj dialektom, to je dnes v móde.
0: Keby si netáhral, vyzíral by si múdrejšie.
1: Hýri vtipom, nemá zábrany, určite urobí kariéru.
0: Je neporovnateľne múdrejší ako ja. Ja sa niekedy nestačím ani čudovať.
2: A dokáže odpovedať aj na otázky?
0: Šport a kultúra. Zatiaľ je doma iba v týchto disciplínach.
3: Zimné olympijské hry roku 1913 boli v Nízkych Tatrách, čiže básne sú verše, ktoré sa vydávajú, čiže nečítajú.
1: Výborne kombinuje a ako štylizuje, počúvajte. No, unikát. Ako ste k nemu prišli?
0: Vyšľachtil som ho zo sovy.
1: Zo sovy.
0: Trvalo mi to 7 rokov.
3: Nedrýstaj, ukradol si ma v zoologickej záhrade. A trvalo ti to 7 minút.
1: Znamenite vie nadviazať kontakt. Človeku stačí nadhodiť tému a ako počujem, Béla ju skvele rozvedie.
0: Niekedy ešte ani nestačím nadhodiť tému a on ju už aj rozvedie.
1: Dovolite, mám jednu otázku pripravenú. Kto je to futbalový rozhodca?
0: To je praňho Šuvix. Béla!
1: Sudca.
3: Sudca je chlap, čiže človek, ktorý chodí po tráve, aj keď je po tráve chodiť zakázané, čiže umenie je mocné.
1: Toto nie je papagaj, toto je... To je papagaj ako človek.
3: Nerobte ze mňa až takú spodinu. Tak hlboko som neklesol.
2: Zaujímalo by ma, ako do Bélu vkladáte program.
0: Pardon, ešte odbočím. Béla začínal svoju kariéru v biologickom kabinete ako vypchatý papagaj Loro.
3: Som živý, laguje vás, len sa tak práši.
0: Nevšímajte si drobné nedostatky. To sú také chyby programu, výrobné nepodarky v rámci tolerancie.
2: No, s
0: teda,
2: tým programom.
0: Hej, chytím papagája za nohy, pod chvostom má zips, otvorím mu povrchový dezén, vypnem tranzistorový obvod G4, vyťahnem dierkovaciu pásku, na stroji napíšem nový program, vymením batérie, vložím nový program, zaťahnem zips, no a papagaj je pripravený hovoriť od veci alebo k veci, ako kedy príde.
2: Drahý špás však.
0: Drahý, ale krásny. Máte pocit, že ste svetoví.
3: Najlepší fotbalista bol Pelé, nemelem, lebo je tu Pelé.
1: Béla síce hovorí krásne, ale hlúpo. Pelé bol predsa významný maliar, nie?
0: Sem tam sa mu pritrafí, že športovcov a umelcov pohádže do jedného vrecka.
3: Známy hudobný skladateľ slovenský je Vojtech Jozef Adamec Vrbového alias Trnavy. Dobrú noc.
1: V poriadku, kúpim ho.
0: Ťažko sa mi s ním bude lúčiť.
1: Ale no tak.
0: Pridástol mi k srdcu, viete.
3: Nepretváruj sa, nevíš to.
1: Deti budú mať radosť. Doteraz mali iba živého papagája. Strašne ich nudil, viete, hovoril iba pravdu.
0: Béla má univerzálne využitie, to teda áno. Teraz v rýchlosti si ani nemôžem spomenúť, ako a kde, ale no, ono sa časom určite preňho dačo nájde.
3: Na Kráľovej holi sa holí Jan holí. Vítajte a s Bohom.

0: James!
1: Prosím, pane.
0: Prines mi klavír, James.
1: Dúfam, že na ňom nechcete hrať, pane.
0: James! Ty predabovaný inšpektor Derrick! Zase odvrávaš?
1: Prepáčte, pane, len som chcel vedieť, na čo vám bude klavír.
0: Mám na ňom položené okuliare.
1: Rozumiem, pane, idete čítať noviny.
0: Správne, James. A vieš, čo som čítal minule?
1: Predpokladám, že čiernu kroniku, pane.
0: Zase správne. Ty by si sa mal prihlásiť na nejakú súťaž, James.
1: Ďakujem, pane. Už som dvakrát vyhral červený sputnik.
0: A vieš, čo písali v tej čiernej kronike, James? V New Yorku vraj každé 3 minúty zastrelia jedného človeka. Nechápem, ako to ten chlap môže vydržať.
1: Hovorí sa, že človek si zvykne na všetko, pane. A ja som si zvykol na vás. A nebolo to jednoduché.
0: Čo ti je smiešne, James?
1: Prepáčte, pane, len som si spomenul, ako barón Fusakel minulý mesiac ohluchol.
0: Myslíš vtedy, keď som mu zatrúbil do hlavy lodnou sirénou?
1: Áno, pane. Odvtedy si barón myslí, že cestuje na lodi.
0: Fusakela jeho cesty. Minule sa ma pýtal, kam má ísť na dovolenku. Povedal som mu, aby šiel do Ruska.
1: Vy ho skutočne nemáte rád.
0: Ale veď v Rusku nám bolo výborne, James. Víno, more, ženy, spev a všetko lacné. Len som si nevedel spomenúť, za akou cestovnou kanceláriou sme to tam vtedy išli. Nevieš, James, boli sme tam s Lufthansou alebo s Pan American?
1: Ľutujem, pane, ale my sme tam vtedy boli s Wehrmachtom.
0: James?
1: Áno, pane.
0: Ty drevený Terminátor! Chceš povedať, že ti bolo zle?
1: Nie, pane, vtedy tam bolo naozaj všetko ako zadarmo.
0: Ale je to už dávno, James. Roky bežia. A ja ešte nemám ani napísanú moju poslednú vôľu.
1: S radosťou vám ju napíšem, pane.
0: Ďakujem, James. Tak teda píš.
1: Prosím, pane.
0: Moja posledná vôľa.
1: Moja posledná vôľa.
0: Nie tvoja, moja.
1: Tvoja posledná...
0: Ty mi tykáš?
1: Vaša posledná vôľa.
0: Keď umriem... Tebe sa to zdá čudné, James?
1: Kdeže, pane, veď to je jediná vec, ktorá ma drží pri živote.
0: Veď preto, James. Tak teda, keď umriem, lebo každý raz musí zomrieť Anciáš a jeho. Nenechávajte ma dlho vonku, James.
1: No, ako si želáte, pane, prenesieme vás do obývačky.
0: James! Ty mierumilovný sadista! Do obývačky nie! Do hrob. Keby ma náhodou ten hluchý Fusakel prežil, čo sa asi ťažko stane. Nepúšťaj ho ku mne, James. Aj tak by sa tam chodil iba rehotať.
1: A čo bude s vašou dogou, pane?
0: No, vezmi občas na... Počkať, James. Ja budem ležať v hrobke a ty si budeš vylihovať v kaštieli?
1: No, veď som hovoril, že môžete byť v obývačke, pane.
0: James! Ty nedonosené veľkonočné vajce! Hádam si nemyslíš, že tě tu nechám samého.
1: Ne, pane, už si to nemyslím.
0: James?
1: Prosím, pane.
0: Píš?
1: Ano, pane.
0: Moja posledná vůle.
1: Moja, vaša posledná vůle.
0: Keď raz, nedaj Bože, skonám.
1: Skonám.
0: Želám si. Aby ma na posledný odpočinok odprevádzal.
1: Aby ma na posledný odpočinok odprevádzal.
0: A vždy pri mne ležal. Môj verný.
1: Sluha James.
0: Ktorému týmto odkazujem polovicu majetku, ale len pod podmienkou, že sa odo mňa nevzdiali.
1: Odo mňa nevzdiali. Nezapriete svoju veľkorysosť, pane. To máte po matke. Aj ona bola vyslovený dobrák.
0: Ako to myslíš, James?
1: Keď chudobní nemali kde bývať, postavila pre nich hladomorňu.
0: Tak vidíš, James, my to máme v rodine. Bude sa u nás písať. My budeme ako Romeo a Julia. James, nás ani smrť nerozdelí.
2: Tak, přátelé, v tuto chvíli...

0: Prosím, pane.
1: Už vyšla na nebo moja šťastná hvězda?
0: Nevím, pane, zase jich je tam najmenej 10.
1: James, ty maďarský moreplavec. Já se tě nepýtám, kolko jich je, ale či je tam aj ta moja.
0: No, v tom případě si myslím, pane, že už tam určitě bude. Akurát nevíme, že kde.
1: Mal jsem to v horoskope, James. Dnes vyjde vaša šťastná hvězda.
0: Ak můžem nesmelo a bezočivo podotknout, pane, tak to bylo před pol rokom, keď jste to čítali.
1: No a? Aj tak nemáme večer čo robiť. A okrem toho, já nechcem žltú, já chcem zelenú.
0: Škoda, že nechcete červenú, pane. Tých by sa ešte v hladomorní zopár našlo. Aj s baranicami.
1: Červené baranice. Pamätáš sa, ako mi ich tí chlapíci so samopalmi nechceli predať?
0: Áno, pane. Potom ste im dali 3 roky na rozmyslenie.
1: Nevydržali to zasrani. Zostalo mi všetko. Čo myslíš, James? Má aj Fusakel svoju šťastnú hviezdu?
0: Možno mal, pane, kým vás nestretol.
1: A možno uvidíme lietajúci tanier alebo UFO. Podaj mi ďaleko hľad, James. Netvár sa tak šľahnuto.
0: Prepáčte, pane, to mi iba zamrzla polovica tváre.
1: Skvelá vecička, tento ďalekohľad. Ešte, že ho Koperník vynašiel.
0: Áno, pane, bolo to približne v tej dobe, keď Galileo objavil Ameriku.
1: James, ty nadopovaný šachista. Chceš naznačiť, že neviem, kto bol Galileo?
0: Kdeže, pane, vy to určite viete.
1: Samozrejme, že viem. To bol ten, čo nakoniec zreval kráľovstvo za koňa.
0: Áno, správne, pane. A keď si na ňo sadol a naštartoval, tak zakričal, a predsa sa točí.
1: Literatúru mám v maličku, James. Veď v skutočnosti som to bol ja, kto nakreslil Monu Lízu.
0: Blahoželám, pane. Potom by ste teda mohli konečne povedať, prečo sa na tom obraze tak vyškiera.
1: Ty myslíš ten úsmev? Keď som ju maloval, rozopli sa mi gáče.
0: Prepáčte, pane, tomu neverím. To by sa smiala na celé ústa.
1: Veď sa aj smiala. Tak som ju ovalil kutáčom po hlave. A potom som ju nakreslil.
0: Skvelá technika. Tuším impresionizmus.
1: Neviem, čo to bolo, ale techniku nemala zlú. Chudera. Musel som jej zastreliť muža. Chcela mať z neho aniela.
0: Aj s krídelkami?
1: Ťažko. Keď padal z veže, ani nevzlietol.
0: Nie, že by sa mi tie hviezdy nepáčili, pane, ale o chvíľu tu už kompletne zamrzneme.
1: Ty si ale chytľavka, James. Nič nevydržíš.
0: Prepáčte, pane, asi ste chceli povedať cintľavka.
1: James? Ty prechorený baleťák. Háda, ma nechceš poučovať. Romeo a Julia sa dívali na hviezdy celé roky. A ty nevydržíš jeden večer.
0: Keby tu bola Julia, možno by som vydržal, pani.
1: Á, no, veď vieš dobre, že ju upálili, keď sa Romeo podrezal.
0: Ale najprv sa otrávil.
1: Kto? Julia?
0: Ale nie, pane, Romeo. A ona si myslela, že je mŕtvý, tak sa upálila. Alebo naopak?
1: No, túto verziu nepoznám. Musíš mi niekedy porozprávať, James.
0: Neviem, či to bude možné, pane. Ja už naozaj zamrzám.
1: Hovoril som ti, poriadne sa obleč. A ty si vezmeš iba kravatu.
0: Ak dovolíte, pane, mal som aj ostatné, ale ráčila vám byť zima, tak ste sa rozhodli, že vám to požičiam.
1: No, ale to bolo od teba pekné gusto, James.
0: Zrejme ste chceli povedať,